nit ñi fanan gudd googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Xaybar te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonent bi agsi na ndax yonent bi bu masaa ne dugg ci dëkk te xare yëkkati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci la julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Xaybar ñu nga jóg jëm ca seen marché ba ba yëguñu woon ne sànni bi agsi na bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noonu nee noonu waqit daw ba ñu dawee nag ñu nga yuuxu naan julit ñi agsi nañu julit ñi agsi nañu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat Xaybar allahu akbaru xaribat Xaybar